0: Ća, majstral, jo, i u orike se slušam.
1: Radio Majstral je najslušaniji radio u mom autu dok se vozim po Puli. Pojačaj alašu.

ponovio onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist, pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist.

jer znam da znaš, ja znam da znaš. Potpuno sami na ovom svetu što nije naš.

0: Trgovac, idemo na piće.
1: Idemo na pićiće. Da ne idemo na piće. E jebi ga, prdnuo sam.
0: E, oće to s godinama.

0: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Marketing Radio Maestrala. 091-669-6690.
2: 4 FM Radio Maestrala.

Maroon 5 featuring Christina Aguilera i Moves Like Jagger. Dobro, ima ono ne džegeriši se ovo ono, ali i da se muvate i krećete kao džeger, možete zamisliti, mačete onako rukama, nogama, ovo ono, malo pučite usta i evo vas, vi ste Joe McIntosh Mick Jagger. Hvala lipa Maroon 5 i Christina Aguilera. Znate da povremeno imam i, kako bi se reklo, išla mi je pjesmica napred. Da, povremeno imam i neke modne dodatke. U stvari, ta moda, počeo sam pratiti modu od kad radim na Radio Maestral ovako rano jutro, jer mi je draže pratiti modu nego što radi one naranđasti. Dakle, Bella Hadid je ukrala show, na izradu njene haljine utrošeno je više od 22.000 sati. I sad ja onako pogledam, da vidim malo da li mi se sviđa da haljina, bi li ja nosio, i u stvari bolje da ne. Jer taj duboki dekolte bi mi otkrivao pustopašne dijelove moga torza. Tako da bolje da ne, ali njoj mogu priznati lijepo stoji. Uglavnom ima haljinu tipa vjenčanica onako bijela, ali od čipke. Neko je heklao, isheklao haljinu i sad se oni svi čude, isto kao što ovi Yves Saint Laurent i oni ostali Loreni prodaju skupo one haljine koje možete kupiti kod starih nona i recimo kod babuške i sve ostalo za nekakvi par dolara, kod njih ćete platiti od 250 do 300. Nadalje, tako i ovu heklanu čipku, haljina je onako duga, uska, ne znam da li se to zove kao sirena izgleda, otprilike. Ima sigurno neki naziv. Dole je onako meksički naborana, kao više tih slojeva ima. Ima 1, 2, 3, 4, 5 slojeva te čipke i onda još dole onako jedne iznad druge, kao kad stavljate ljepenku na krov i onda jednu preko druge stavite da vam voda se slijeva dole. Onako strukirana je, uska i ima taj jedan, pa usudio bih se reći, lijepi dekolte, njoj to stoji onako, baš lijepo, od do ispod pupka, ovako između, recimo, kako bi se reklo, onog vrha venerinog i pupka, do tu, otprilike je taj dekolte, i gore prekrasne te, kako bi se reklo, oči. Evo, sve zajedno. I jedan detalj, neki crni, kako se to zove, to sam sad pročitao tu dole, sad ću vam reći, dakle, Da vidimo, treći izlazak na stepenice za premijeru filma Le Bataille de Gaulle, to je sad nešto na francuskom, da vidimo sve ima, pa rekao sam, da, to sam, znači Bella Hadid nastavila svoj upečatljiv modni niz na filmskom festivalu u Cannesu, pojavivši se u posebno izražene bijeloj čipkastoj haljini modne kuće Schiaparelli. Kreacija od boje slonovače bila je izrađena tehnikom heklanja, da sad ne prevodim to, neki tromp, lesil veza, uz duboki dekolte i raskošni kroj sirena haljine, pogodio sam, znači idem i to imam, prirodni sam talent, dakle sirene haljine sa više slojnim šlepom, to se tako zove, evo da znate. Dakle, poseban kontrast nježni čipki dao je crni detalj nalik dragulju na struku, znači on je bio između ovih prekrasnih očiju i pupka, tu negdje na sredini stoji taj dragulj. Za dizajn je zaslužen kreativni direktor modne kuće Schiaparelli Daniel Rosberin, on je sigurno negdje tu s dečkom bio kod nas na obali i onda je vidio tu čipku i rekao je, opa Miki, daj mi 100 centrina da ih spojim u jednu haljinu i onda evo ona ima haljinu. Prema dostupnim informacijama, informacije baš i nisu dostupne očito, ali one koje imamo, za bogat vez bilo je potrebno čak 22.160 sati rada. Dobro, sad baš ne znam za šta to date ovim našim nonama preko zime, one to rade za par dana. I ona nosi tu haljinu, da vidimo, pretpostavljam da je složena iz više dijelova, ali šta ja znam, da, možda i nije. Ali u svakom slučaju više manje sam pogodio. Tako da, znate i sami, lijepo izgleda, možete to pogledati sve na te portalu, šire ako vas zanima, naravno nemamo sa vremena toliko, ali lijepo je to sve, baš evo, krasno, krasno. Miley Cyrus i Flowers. We were good. Yeah, 743, dobro.

dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

I daj joj noću ja slušat radio majstral hoću, a i žena bi mi zajno dala, samo da smo na valovima radio majstrala i zbog toga slušanost vam nikad nije pala. Hvala!

0: Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću. Ne.
1: Ricky Martin Live 2026. Nezaboravna Latino večer u Areni Pula. Petak, 19. lipnja. Ulaznice potražite na

Znaš ti ovako, nabasa sam na jedan radio, 95, 4 radio majestan. Ni za žive glave ne ostajte na toj frekvenciji. Mene je bacio još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da digne ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Pogledajte, isprobajte i doživite robote ispred Harvey Norman poslovnice u Puli. Od 22. do 24. 5. čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
3: Radio Maestral.
4: Your music.

0: čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Nisi čuo za radio maestra?
1: Nisam.
0: Mislim da se može skinuti ona aplikacija na...
1: Da.
0: Znači, to je najbolja radio stanica meni u Hrvatskoj.
1: Nisam nikad čuo to.
0: Radio maestra. Prvo imaju voditelje top hit. Znači, od ujutru do navečer nekako možeš ih slušat. Nije klasični radio, znaš, imaju vijesti, to, ono,
1: ali reklame inače, moraju, jel da?
0: Reklamice, to, ali obrađuju neke skroz sulude teme, dobro su, i muzika im je fenomenalna.
1: Što nisam znao.
0: I ja ne mogu da vjerujem da oni, znaš, ono, evo iskreno, oni u Istri Gore, top.

E, dobar dan, želim vam Ivo. Sutra čujemo se u vijestima. E, zirno, i za 13.30 ćemo naviti jednu specijalnu manifestaciju organu Histrije. Ugostit ćemo telefonski Elenu Roce. Onda su u 17 sati u Krkutku gostuje Lado Bartoniček.

Da, u Krokut kod nas gostuje Lado Bartoniček u 17 sati. A za 6 minuta gošća će nam biti Elena Roce.

bolje radio na grani nego imati sluh u banani. Znanstvenik sam, znam što pričam.

0: nešto opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestral.
0: To je opasna muzika.

Znači, dođem kod zubara i šta slušam? Radio Maestral svaki put. Svaki put. I naravno da me smiri. Pa ja zaspim kod zubara na valovima Radio Maestrala.

0: sretite.
1: Vidim majke da nisi vidio curu, čekaj ima pola sata kasnije. Žuta maskala ima čizni ovako polje veliku. Žuta maskala.
0: Nisam.
1: Tu je trebala biti.
0: Nisam, žao mi je, žao mi je.
1: Fina! Fina!

0: Hvala vam velika. Evo, to bi bilo otprilike. Dobre je baba, dobre je baba. Bježi mali bok.
1: Žuta maskara ima čizme ovako.
2: Dajde, bola, bježi, ma zdravo.
0: Ti to mogu još biti, šefe.
2: Ma zdravo.
0: Ma nezdravo, šefe, nenormalno nezdravo.
3: Ina, Ina.

Lee Morgan bio je čudo od djeteta džeza. Već s 18 godina svirao u bendu Dizzy Gillespie-a, a ubrzo postaje jedno od najvažnijih imena hard bopa. Njegov ton bio je snažan, direktan i pun života. Album City Lights snimljen je 1957. za Blue Note i pokazuje Morgana u fazi sazrijevanja, između mladenačke energije i sofisticiranijeg izraza. Slušamo skladbe City Lights, Tempo the Waltz i Your Mind You.

Poštovani slušatelji, još jedna Cool Jazz emisija približila se kraju. Večeras smo slušali dva različita pogleda na jazz. Introspektivni i pomalo neuhvatljivi svijet Thelonious Monka, te energičan, mladenački i izravan izraz Lea Morgana. Jazz je možda najljepši upravo kada nije savršen, kada ostavlja prostor tišini, pogrešci, trenutku. Kao što je jednom rekao Monk, there are no wrong notes, only wrong choices. Upravo u toj slobodi izbora, u toj hrabrosti da se krene nepoznatim putem, leži sva njegova čar. Ostavljam vas uz još jednu Mankovu skladbu naslova Blues for Tomorrow. Hvala vam na slušanju i srdačan pozdrav do sljedećeg susreta.

sna. Neko spava, a neko ne spava. Na svodu čarobni znak, strelac, škorpion i rak, dok jašu mesečev zrak, mastilom farbaju mrak. Na tvoja oka će tla anđela sna spustiti zavese sve do svih.

0: Majstral je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Svi slušamo radio Majstral.